0: გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.trt.net/tr.
1: ერთი უცხოს ამბავი. ის ქალაქს აყვავებულს, მისი ქვის ციხესიმაგრეები თუ ცაშეაზიდული მინარეთები. ანატოლიის უძველეს ქალაქ გაეგმარებაში, რომელიც შენობის არსებობას ამ ქალაქის სინდის განასახიერებდა, თუ ამ შენობის საკვამურიდან კვამლი ამოდიოდა, ეს იმას ნიშნავდა, რომ ქალაქში არავინ დაიძინებდა მშიერი, თუ მისი კარი ღია იყო, არცერთი მგზავრი არ დარჩებოდა გზაში. დღეს ვსაუბრობთ კაცობრიობის ისტორიის ყველაზე დიდებულ სუფრის სასწაულზე, იმ მერყევდა მტკიცემოწყალების ციხესიმაგრეებზე, სადაც არავინ კითხულობდა ვინ ხარ, სადაც წოდება კარს მიღმართჩებოდა და მხოლოდ ადამიანობა იყო საკმარისი იმ არეთებზე, ჩვენ აღმოვაჩნდით არამხოლოდ სამზარეულოს, არამედ სოციალურ შეთანხმებას, რომელიც პურის სურნელთან იყო გაერთიანებული. თუ მზად ხართ, მოგწანდით დავარტყმებული ცივილიზაციის იმდით სუფრაზე, რომელიც გაძიერებით ნაღლდება. სიტყვა იმარეთი ფუძიდან იმარ მოდის, რაც აშენებას, კეთილწყობას, გაყვავებას ნიშნავს. ეს დასახელება შემთხვევითი არ არის, უძველესი რწმენით ადგილის აშენება მხოლოდ შენობის დადგმას არ ნიშნავს, არამედ მის გაცოცხლებას, გახალისებასა და დანაყრებას. იქ მცხოვრები ადამიანების მუცელი მაცხარი ხოლო სრული მშვიდი უნდა ყოფილიყო. ოსმალეთის ქალაქის სტრუქტურაში იმარეთები, როგორც წესი, ქულიას ან უზარმაზარი სოციალური კომპლექსის ცენტრში მდებარეობდა. მეჩეთის სულს განასახიერებდა მედრესე გონებას, ხოლო იმარეთის სხეულს. ქალაქი ამ გიგანტური სამზარეულობის და წამოსული ბარაკით სუნთქავდა. ოსმალეთის იმპერიის ყოველ კუთხეში, ედირნედან იერუსალიმამდე, ბურსიდან სარაევომდე, ათასობით იმარეთი არსებობდა. სამზარეულობი გაცილებით მეტი იყო, ვიდრე უბრალოდ საქველმოქმედო ორგანიზაციები. ისინი სახელმწიფო სოციალური დაზღვევის სისტემას წარმოადგენდნენ. ყოველ დილით მზის ამოსვლამდე გიგანტური ქვაბები იწყებდნენ დუღელს და ცხელი წვნიანის ქალაქი ზღარიბებისთვის, სტუდენტებისა და მგზავრებისთვის იმედის სიმბოლოდ იქცეოდა. როგორ მუშაობდა ეს უზარმაზარი მექანიზმი? მისი ჯიბიდან იფარებოდა ამდენი ათასი ადამიანის კვების ხარჯი. პასუხი კვლავ იმ საუკონოვან სისტემაში იყო დამალული, რომელსაც ვაყუფი, იგივე საქველმოქმედო ფონდი ჰქვია. ეს სისტემა ისეთი მძლავრი იყო, რომ იმარეთის წვნიანში ჩაყრილი მარილი კილომეტრებით დაშორებული ვახვის წვიდან მოდიოდა. შეშა ვახვის წვიდან, ბრინჯიკი შორეული ვაყუფის მეურნეობიდან. ბუნება და ადამიანი უხილავი ხელებით ერთიანდებოდნენ სხვისი სუფრის გასაშრელად. ეს იყო საოცარი წრებრუნვა, სადაც სიკეთე თავისთავს კვებავდა, ხოლო საკუთრება მსახურებად იქცეოდა. იმარეთის ყველაზე გამორჩეული თვისება სუფრაზე თანასწორობის პრინციპია. ყოველი სტუმარი მიწკარს შემოაღწევდა.

და ღვთისმშობლად ითვლებოდა ერთ მხარეს ცოდნისმაძიებელი მედრესე სტუდენტი, მეორე მხარეს ქუჩის გლახაკი, ერთ მხარეს შორეული ქვეყნებიდან დაღლილი მოსული ქარავნის პატრონი, მეორე მხარეს კი უპავარი დერვიში. ყველა ერთი ქვაბიდან ამოღებულ კერძს მიირთმევდა. ვაყოფების დოკუმენტებში დაცული მენიუები ამ დახვეწილობის დასტურია. მაგალითად, ფათიფ სულთან მეჰმედის მიერ სტამბოლში დაარსებულ გიგანტურ იმარეთში დილაობით აუცილებლად ოსპის ან ბრინჯისწვნიანი რიგდებოდა, საღამობით კი ხორბლის კერძი. პარასკევი ღამები ნამდვილ დღესასწაულად იქცეოდა. სუფრაზე ჩნდებოდა ცხვრის ხორცი, ფლავი და თაფლით დამტკვარი დესერტი ზერდე. იმარეთი არის იმ დახვეწილობის სახელი, რომელიც შიმშილის დაამებისას ადამიანის ღირსების ფარად იქცევა. ყველაზე დიდებული იმარეთები, რა თქმა უნდა, დიდ კომპლექსებში, იგივე ქულიებში მდებარეობდა. წარმოიდგინოთ სულეიმანიეს იმარეთი, გიგანტური ნაგებობა, სადაც ყოველდღე 1000-ზე მეტი ადამიანი ნაყდებოდა და სადაც ერთი დღითაც კი საგვამურიდან კვამლის არამოსვლა სამყაროს დასასრულის ნიშნად მიიჩნეოდა. ან ბურსაში მდებარე ნილუფერ ჰათუნის იმარეთი, ქალის მზრუნველობით გაშლილია სუფრა საუკუნეების მანძილზე მგზავრებისა და უპოვართა თავშესაფარი იყო. ისტორიის ფურცლების გადაშლისას ვხედავთ, რომ ეს სამზარეულოები მხოლოდ საკვების გამანაწილებელი პუნქტები არ ყოფილა, სტუმართმოყვარეობის მონუმენტებიც იყო. დაფიქრდით, იერუსალიმში მდებარე ჰასეკე სულთანის იმარეთზე, კანონის სულთან სულეიმანის მეუღლის ჰიურემ სულთანის მიერ აგებული ეს უზარმაზარი შენობა არა მხოლოდ საჭმას არიგებდა, არამედ მგზავრების ცხენების საკვებზე ზრუნავდა და დაავადებულ სტუმრებს მედიკამენტებით უზრუნველყოფდა. ამ იმარეთებში ყოველდღე ათასობით ადამიანი ნაყრდებოდა. ეს ისეთი წესრიგით ხდებოდა, რომ იმარეთის საკუჩნაოებში ყოველთვის იყო მარაგი არასეზონური საჭიროებისთვისაც. იმარეთი ქალაქის ნდობის ნავსაყუდელი იყო. თუ იქ კვამლი ამოდიოდა, ეჯერათ, რომ იმ ქალაქში სამართლიანობა არსებობდა. მთელი გეოგრაფია მუშაობდა, როგორც ერთი საიდუმლო ხელი, რათა ერთმანეთი დაეპურებინათ. საუკუნეების განმავლობაში აგიცგიზებული ეს გიგანტური ქვაბები იმპერიის შერყევის პერიოდში ნელ-ნელა გაცივდა, თუმცა სუფრის გაშლის სული ამ მიწების გენეტიკიდან არასოდეს წაშლილა. იმარეთების ადგილი დროთა განმავლობაში თანამედროვე უფასო სასადილოებმა, მუნიციპალურმა სამზარეულოებმა, რამაზანის კარვებმა და დღემდე არსებულმა პურიელ ურსმანზე, იგივე გაზიარების ტრადიციამ დაიკავა. ფორმა შეიცვალა, შენობები გათანამედროვდა, მაგრამ ფუნდამენტური ფილოსოფია უცვლელი დარჩა. ის, ვინც მაძღარი იძინებს, როცა მისი მეზობელი მშიერია, ჩვენგანი არ არის. დღეს იმარეთების ყველაზე თვალსაჩინო მემკვიდრეები მუნიციპალიტეტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მართული თანამედროვე უფასო სასადილოებია. ახლა საკვები მხოლოდ შენობებში არ იკდება. მობილური კვების მანქანებით ის მიდის უნივერსიტეტების კარებთან, საავადმყოფების წინ, ზამთრის სივღამეებში, ქუჩაში მომუშავეებთან. იმარეთის ის ცნობილი პრინციპი: არავინ გააბრუნო, უკან კვლავ ცოცხლობს. ფათიჰის ანდერჩი ნახსირები დახვეწილობა, საკვების დახურული ჭურჭლით მალულად ტარება, დღეს პოულობს გამოხატულება სახლში მიტანებ ცხელპაკეტებსა და ანონიმ მურ დახმარების ბარათებში. იმარეთებმა გვასწავლეს, თუ გავიყოფთ, დავნაყრდებით, თუ დავიყოფით, დავიღუპებით. დღევანდელი თანამედროვე სასადილოები რამაზანის თვეში გაშლილი ათასობით ადამიანზე გათვლილი იფთარი სუფრები და სტუდენტებისგან გაწვდილი საიდუმლო ხელები, ყველა ისინი იმ ძველი იმარეთის საკვამურიდან ამოსული ბოლო კვამლია. ამ სუფრებზე მხოლოდ მუცლები არა, ადამიანობაც დანაყდა. გაზიარებული ყოველი ლუკმა არის სხვა ადამიანის ცხოვრებაზე დადებული ნაკერი. და ეს ნაკერი არის ყველაზე ძლიერი კავშირი, რომელიც საზოგადოებას ერთად ამაგრებს. იმარეთები წარსულის მემკვიდრეობა, დღევანდელი სინდისი და მომავლის იმედია. გაზიარებული ყოველი ლუკმა კვლავაც კვებავს იმ უხილავ წმინდა კავშირს, რომელიც საზოგადოებას აერთიანებს. იმარეთება, რომლებიც ყველას სუფრა იყო, მერსი ხვეული, იგივე მოწყალების სამზარეულო დაგვიტოვეს მემკვიდრეობად. ისი დიდი ქვაბები შეიძლება აღარდუხ სავის ადგილზე, მაგრამ ის სული გაჟღენთილია ყოველ ცხელ კერში, რომელიც გაჭრილს მიეწოდება. მომდენო ეპიზოდში ვისაუბრებთ სიკეთის ყველაზე ჩუმ, იდუმალ და შესაძლო ყველაზე დახვეწილ ფორმაზე. იმ სასწაულებრივ წერტილებზე, სადაც ვერავინ ვერავის ხედავს და ფული ჩუმად ზიარდება. მოწყალების ქვები, იგივე სადაქა თაშლარი და პური ლურსმანზე, იგივე ასკ და ექმეკ. შეხვდებით სიჩუმეში ქმნილი სიკეთის დახვეწილ სამყაროში, დარჩით სიკეთის მარშრუტზე, მოწყალების სუფრაზე. ნახვამდის. ერთი უცხოს ამბავი.

ყოველი 5 სიკვდილიდან ერთი კიბოთია გამოწვეული. 2050 წლამდე 30 მილიონ ახალ შემთხვევას ელიან. მაგრამ კიბოს შემთხვევების მესამედი პრევენციადია, იგივე თავიდან აცილებადია. როგორ? მოწევა სიმსუქნე, გადამუშავებული საკვები, ადრეული დიაგნოსტიკა

გას სიცოცხლეს ახანგრძლივებს. კიბოს რისკის შემცირების გზები ახლა იწყება. გამარჯობა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სასიცოცხლო მნიშვნელობის თემაზე, კიბოს რისკის შემცირების გზებზე. სოფლიოში სიკვდილიანობის მიზეზებს თუ გადავხედავთ გულსის ძარღვთა დაავადებების შემდეგ, მეორე ადგილზე კიბო დგას. ყოველ წელს ათასობით ადამიანი კარგავს სიცოცხლეს ამ დაავადების გამო. უფრო მეტიც, სურათი სულ უფრო მძიმდება. კიბოთი დაავადებულთა რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება. საერთაშორისო კვლევები მიუთითებს, რომ ეს ზრდა გაგრძელდება. არსებული მონაცემებით, 2050 წლისთვის მსოფლიოში მოსალოდნელია 30 მილიონზე მეტი კიბოს ახალი შემთხვევა, ხოლო კიბოთი გარდაცვლილთა რიცხვი 18 მილიონს გადააჭარბებს. არც თურქეში მდგომარეობა განსხვავებული. ქვეყანაში ყოველი 5 სიკვდილიდან ერთის მიზეზი კიბოა. მიუხედავად იმისა, რომ მედიცინის განვითარების წყალობით კიბოს მკურნალობაში მნიშვნელოვანი პროგრესია მიღწეული, ექსპერტების აზრით, მთავარი კრიტიკული წერტილი დაავადების თავიდან აცილებაა. სხვა სიტყვებით, რომ თქვათ, იმ პოტენციური რისკებისგან თავის შორს დაჭერა, რომლებმაც შეიძლება დაავადება გამოიწვიოს. მაშ რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება კიბოსგან დასაცავად? ჯერაფაშა სამედიცინო ფაკულტეტის შინაგან სნეულებათა, სამედიცინო ონკოლოგიისა და სიმსივნის იმუნოლოგიის სპეციალისტმა, პროფესორმა ნებისერქან დემირჯიმ უპასუხა საინტერესო კითხვებს ტერეტე ჰაბერის ჟურნალისტ მინე იაგიჯი ჩივჩისთან და ახლა მსაუბარს თქვენ გაგიზიარებთ. უნდა მოერიდოთ თამბაქოს და ალკოჰოლს. ეს ხას უსვამს იმას, რომ კიბოს შემთხვევების დაახლოებით 13 პრევენციული მიზეზებით არის გამოწვეული. პროფესორი დემირჯი საუბარს თამბაქოს ნაწარმით იწყებს. მათგან თავის შორს დაჭერა თავისთავად ნიშნავს კიბოს მრავალი სახეობისგან თავის დაცვას. სიგარეტი და თამბაქოს ნაწარმი მხოლოდ ფილტვის კიბოს არ იწვევს. ვინაიდან ფილტვის კიბო ყველაზე ხშირი მიზეზია და ყველაზე გავრცელებული სახეობაა, მასზე უფრო მეტ საუბრობენ. სინამდვილეში ბევრი სხვა კიბოს მიზეზიც სწორედ სიგარეტი და თამბაქოს ნაწარმია. პროფესორი დემირჯი აღნიშნავს, რომ სიმსუქნე და უმოძრაო ცხოვრება სერიოზულად ზრდის კიბოს რისკს და ასე აგრძელებს. ამიტომ აუცილებელია ჯანსაღი კვება, საჭიროა ფიზიკური აქტივობა. ფიზიკურ აქტივობაში არ უგულისხმობს სახლში სიარულს. კვირაში 3 დღე 20-დან 40 წუთამდე ტემპით სიარული და მოძრაობაა საჭირო. ალკოჰოლის მოხმარებაც კიბოს რისკის გამოწვევ მთავარ ფაქტორებს შორისაა. პროფესორი დემირჯი გვახსენებს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებს და ამბობს, ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება მრავალი დაავადების მიზეზია. პირველ რიგში კი ძუძუს, ღვიძლისა და საჭმლის მომნელებელი სისტემის კიბოსი. ყურადღება მიაქციეთ გადამუშავებულ საკვებს. პროფესორი დემირჯი მიგვითითებს, რომ გადამუშავებული საკვებით ზრდის კიბოს რისკს და ასეთ მნიშვნელოვან გაფრთხილებას გვაძლევს. გადამუშავებული ხორცის პროდუქტები, როგორიცაა ძეხვი, სალამი, სოსისი, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ძირითად კანცეროგენებს შორის არის კატეგორიზებული, რადგან ეს გადამუშავებული საკვები სერიოზულად ზრდის კიბოს რისკს მთელი საჭმლის მომნელებელ სისტემაში, განსაკუთრებით კი საყლაპავი მილისა და კუჭის კიბოს რისკს. პროფესორი დემირჯი ასევე გვახსენებს, რომ ზისხივები განსაკუთრებით ზაფხულის თვეებში ქმნის კანის კიბოს რისკს და ხას უსვამს, რომ უნდა მოვერიდოთ მზეზე დიდხანს ყოფნას იმ საათებში, როდესაც მზე ყველაზე მეტად აჭერს. ადრეული დიაგნოსტიკა სიცოცხლეს ახანგრძლივებს. ყოველდღიურ ცხოვრებაში მისაღების ზომების გარდა პროფესორი დემირჯი აღნიშნავს, რომ რეგულარულ შემოწმებას დიდი მნიშვნელობა აქვს დაავადებასთან ბრძოლაში. მისი თქმით, განსაკუთრებით რისკო ჯგუფში მყოფმა პირებმა არ უნდა გამოტოვონ სკრინინგები. ის შეგვახსენებს, რომ თურქიაში ფართოდ არის გავრცელებული ძუძუს, მსხვილი ნაწლავისა და საშვილოსნო ყელის კიბოს სკრინინგის პროგრამები და ამბობს, კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის, სკრინინგისა და მომზადების ცენტრები, იგივე ქეთემ, თურქიაში თითქმის ყველა რაიონშია. მათ უნდა მიუმართოთ. იქ მიმართვისას სკრინინგის მეთოდებით კიბოს აღმოჩენა გაცილებით ადრეულ ეტაპზეა შესაძლებელი.
ლოზუნგი ადრეული დიაგნოსტიკა სიცოცხლის ახანგრძლივებს სრული სიმართლეა. Რადგან ჩვენი პაციენტების გადარჩენა დამოკიდებულია იმ დაავადების სტადიაზე, როდესაც ისინი ჩვენთან მოდიან. Маше вин, ромели кибос кутхи да раси хширит уна гайяро шемоцмеба. Профессор Демирджис пасухи ам китхвазе серьёзული გაფრთხილებაა ყველასთვის. Калибში 40 წლის ზემო წელიწადში ერთხელ ან 2 წელიწადში ერთხელ мамография უნდა ჩატარდეს. Мамография სამედიცინო პრაქტიკაში ყველაზე მნიშვნელოვანი სკრინინგ ტესტია, რომელიც ამცირებს კიბოთი გამოწვეულ სიკვდილიანობას და გვაძლევს ადრეული დიაგნოზის საშუალებას. ასევე საშუალოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი შესაძლებელია გინეკოლოგთან ვიზიტით. მსხვილი ნაწლავის კიბოსთვის 50 წლის შემდეგ 10 წელიწადში ერთხელ კოლონოსკოპია, ანუ მთელი მსხვილი ნაწლავის დათვალიერება. ან 5 წელიწადში ერთხელ სიგმოიდური კოლონის, იგივე ნაწლავის პირველი ნაწილის დათვალიერება საკმარისია. ამასაკობრივ ჯგუფში ასევე შესაძლებელია განავალში ფარულის სისხლის რეგულარული შემოწმება. ადრეულ სტადიაზე მკურნალობის შანსი გაცილებით მაღალია. პროფესორი დემირჯი ამბობს, რომ კიბოს მკურნალობაში ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი ძვრები მოხდა და ადრეულ სტადიებზე წარმატების მაჩვენებელი საგრძნობლად გაიზარდა. თუ 2010 წელს ფილტვის კიბოს შორწასული სტადიის მქონე პაციენტების მხოლოდ 4% იყო ცოცხალი მეხუთე წლის ბოლოს, დღეს იმუნოთერაპიებით პაციენტთა გარკვეულ ჯგუფში ეს მაჩვენებელი 30-35%-ამდე გაიზარდა. ანუ ყოველი სამი პაციენტიდან ერთს შეუძლია 5 წელზე მეტხანს იცოცხლოს. ცენარეულმა პროდუქტებმა შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს მკურნალობაზე. კიბოს მკურნალობა გრძელი და რთული პროცესია. ამ პროცესში ზოგიერთი პაციენტი მცენარეული პროდუქტებისკენ მიილტვის. თუმცა გავრცელებული აზრის საწინააღმდეგოდ ამან შეიძლება დააზიაროს მკურნალობის პროცესი. პროფესორი დემირჯი ამ საკითხს ასე ხსნის. ბევრი პაციენტი, ვისაც კიბოს დიაგნოზი დაუსვეს, კეთილი განზრახვით მიმართავს მცენარეულ პროდუქტებს. თუმცა ყველაფერი, რაც ბუნებრივია, არ ნიშნავს, რომ ადამიანის ჯანმრთელობისთვის სასარგებლოა. ამის საუკეთესო მაგალითი წყალია. თუ წყლის რაოდენობას გადააჭარბებთ, მან შეიძლება ადამიანი მოკლას წყლის ინტოქსიკაციით. შესაბამისად, ის, რომ რაღაც ბუნებრივია, არ ნიშნავს, რომ ის ადამიანის ჯანმრთელობას არგებს. პროფესორი დემირჯი ხას უსვამს, რომ არ არსებობს მყარი სამეცნიერო მტკიცებულება იმისა, რომ ცენარეული პროდუქტები კიბოს კურნავს. მისი თქმით, ზოგიერთ პროდუქტს მხოლოდ მკურნალობის გვერდითი ეფექტების შემსუბუქება შეუძლია. მთავარი რისკი კი მაშინ ჩნდება, როდესაც ამ პროდუქტებს ექიმთან კონსულტაციის გარეშე იყენებენ. თუ ეს ჩვენი პაციენტების ცხოვრების კომფორტს გააუმჯობესებს, ჩვენ ნებისმიერ პროდუქტის მომხრე ვართ, მაგრამ რომელიც პაციენტებს არგებს, თუმცა ეს უნდა იყოს უსაფრთხო და მეცნიერულად დასაბუთებული. პროფესორი დემირჯი აღნიშნავს, რომ უკონტროლოდ გამოყენებულმა მცენარეულმა პროდუქტებმა შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული გვერდითი მოვლენები და უარყოფითად იმოქმედოს მკურნალობის პროცესზე. მან შეიძლება ხელი შეგვიშალოს იმ წამლების გამოყენებაში, რომლებიც ნორმალურ პირობებში უნდა გამოვიყენოთ. ასევე ზოგიერთმა მცენარეულმა პროდუქტმა შეიძლება დათრგუნოს იმუნური სისტემა. არადა ჩვენს თანამედროვე მკურნალობაში ვიყენებთ იმუნოთერაპიას. იმუნოთერაპია არის წამლები, რომლებიც აძლიერებენ იმუნურ სისტემას და გვეხმარებიან კიბოს უჯრედებთან ბრძოლაში. თუ თქვენ მცენარეული პროდუქტებით იმუნურ სისტემას დათრგუნავთ, ამ წამლების ეფექტურობა სამწუხაროდ მცირდება. კიბოსგან დაცვის გზები არსებობს და ეს გზები საკმაოდ ნათელია. ჯანსაღი ცხოვრება, რეგულარული შემოწმება და გაცნობიერებული ქცევა სიცოცხლეს ახანგრძლივებს. გახსოვდეთ, ადრეული დიაგნოსტიკა ყველაფერია. შემდგომ პოდკასტში კვლავ შევხვდებით. გისურვებთ ჯანმრთელობას. ნახვამდის.

პატივცემულო, რადიომ სვენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიოსადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით, თართმეთ თბილისის დროით, 12 საათიდან 9.645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.